0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatet Star FM Esti.
1: Yeah. Niin. Good one thing.

0: cazzosina su jäägyl matkai. Se on se armastus, miss unelma ei toida.
1: Mä unnen buhvettis ja mä kaus taas. Mä unnen haigus, mitä yhäs koos põetu. Mä unnen piimasali ja tuntraas. Se on se armastus, miss raamattuis loi.

0: olen Spike, Kiki Mikki. Hyvä olin, olen Spike, Kiki Mikki. Ja mun tunne oli hea, Kiki Mikki. Oli minä maipea, Kiki Mikki. Ketsai uuden läike, Kiki Mikki. Rattal ponnu käike, Kiki Mikki. Ja kui vihma saatas alla, Kiki Mikki. Pole midagi raskalla, Kiki Mikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tuul käib kõrest läbi.

alles wijken, kiki mikki. Ilman olin alles wijken, kiki mikki. Jammu tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uuden läikke, kiki mikki. Ja rattal ponnut käikke, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kalla, kiki mikki.

veren syyt tosuu yhä yhdestä kaukesta ja stärin. Malla, Marja, sä visti jälki nimen. Maa se sama Toomas, kesu juurte Roomas, nainen, koomas, kaina, Napoleon Ollinen. Ennen restorani lavalt silmis läike kavalt aamoi, eftuur, jutloil, tervitus nimellinen. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.